シビアマメンカホーマッシャヤダティアンダダマッシャヤダババリアサワントラパパリアサマダイッシャヤダレマリアタラパパレマリアトラマリアタラマダマッシャダラララリアトラマリアタラマダリアトラマリアタラマダリアトラマリアタラマダリアトラマリアタラマダマッシャヤダ